0: Enti sana ho asem ti abusia. Simaro ma kwa kwa twa di ka ono twa ni mu.
1: Ana twa.
0: Ene e fie da ene Friday.
1: Asaba du wakmania.
0: Ene ya trase. Ti sami ya kopi mi se no di bwa me ni radio court lawyer. Aja na ne.
1: Sawo mania.
0: Na ano pe na sidi wo haye fa ma twa di apo basa yi ado kwame.
1: Afie fie.
0: Esa so no kwa kwa mu akra akra sa. Wa ma ene fie da abeto ye. Sa bari mai na ano pe ye di na se e ma no. Ye mfa mania. Yeah, for Mansu, yeah, for Mamu. Yeah, Chedia, Poyan, Gubonia, or